klettinn skvettir á gráan stein. Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áinn niðar sí endur fætt og undraverð. Hún fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbott gerður. Ég heyri óminn í hjarta mér. Ég heyri óminn í hjarta mér.